Ark 107.1 FM Sudi. Nonsia abo, nonsia de otosumi enuna aboyi. Brasun sen sema ene ya wada. Me bosmeda etosu de duonu bako. Yensa asosu na mede ebabe sumu anopeise. Anopabosi okasye. Ensemu anopeye ya diabe sumu no. Semfo abo modena semfiko fiko fiko fiko fiko. Nefata se yade tuwenim na matanasia mebe kinkandi ya mawi. Ubeti yanka ewo adoye 104.7 FM. Ewo doma ahinkru enene mpotemu. Saansuna kasebwe chogu. Ewo Facebook ARK 107.1. Uramuha ubenya kasebwe nina ashe kama kama pa na etumi abwa. Ensemu asemfo asemu amede besumu anopeyi. Nye edimu akotini ebi edise. Uko piem ewo fantia kwa nofa. NDC amanyuko numba bia ewo hone be kasa chiri mse. Abankara chepanyina owo ho mchire DC. Ebe ya mpanyifo emmone nasi tu sanse. Enye mabia oyeno emuwa mampuntu enkoso. Sansu suna panyina owe chiri se rent control commissioner enso dia tuja. Se rent control ejina nena sopa enguye eninti ajuma no bebe shasye ashim kena bigusokra ebwa yedimu nchirimu oba na NPP amanyokuo no panyini bako di atu jwa chirimse ni ya ekosu omeni mino ekane ekamea yese de abana etisu ino eshe enhehen ama se yenkanyanu ntum na de ekosu omeni mino mama biya nka ho asem semwei afoforo bi ka ho na matana si semfo ka chiri kosi afari asem fiko fiko a mede babe som redo enso hwe so bi hume ewo Facebook kama kama pa me matana si namdin semie som no midin de nana kwaku ampa bi nkyreme diodu sikafo